0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
5: Soleradion.
6: Soleradion Plus.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Soløradion Plus.

0: gratis. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Mangler du kurs for jobb in transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs in trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Soleradion Plus.

0: Super Thursday, jeg er Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Soleradion Soleradion Plus.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: yes, endelig fredag. Da er det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for fredagskos.
2: Ingen kimsingen kos. Hei, det er Rune igjen.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: AJ-produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Soløradion Plus.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Pluss.

0: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte I år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet I trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet I ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten I manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen I Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje I ishockey I går etter å ha slått Kanada 3-2 I bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent I kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten I Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål I mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politi rykket I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt I år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese I stedet for antall sider for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer fra I dag og fram til 31. August, og rundt en tredjedel av alle barn I Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger, kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no, og så blir det lettere vær I kveld, 13-16 grader.
3: Soløradion Soløradion Plus

0: Radioimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Possir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden
2: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning I dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertunet I kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på frivilligsentralen på Kirkenær ifra klokka 10 til klokka 12 og på Grue helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på idrettens hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: 8 unge sangtalenter inntok scena på Skansen under helt hvile dager I helga. Deltakerne var mellom 9 og 17 år og viste stor sjangerbredde. Til slutt så var det Linnea Gunnarsrud Lauten som stakk av med seieren, 10 000 kroner og en plass på scenen før Espen Lind på hovedscena under årets Solør-Morten.
1: Toppen å vinne 10 000 kroner. Det jo alltid fint med litt penger. Det må vel bli noe musikk da, prøv å lage noe nytt kanskje. Og så blir det jo gærartig å få opptre på Solør-Morten, og spesielt for Espen Lind. Det gleder jeg meg til. Det jo egentlig spennende, og når det kom talentkonkurranse så tenkte jeg bare, det her må jeg prøve å være med på. Det jo artig å vinne noe, ikke bare delta. Selvfølgelig det gøy å vinne.
0: 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta de med ut av klasserommet.
2: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
0: En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
8: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
9: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
0: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no, og så blir det lettere vær I kveld, 13-16 grader.
10: Solør Radioen.
11: Solør Radioen pluss.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nej, jeg synes vi borde ha mer praktisk I den yrkesfaglige utdanningen vår. Og så det seg så at I fjell- og bergverk så blir dette delt I tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da har jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her I dag. De har stilt opp mannsterke med tre stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her I bruddet vårt da.
0: Og nå det altså to kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det I seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, ja, denne stufen der vel 18 meter høy, slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp I 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften, så ikke det detter noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett I vattnet. Ola svarer, du da en til å eleve som her. Har du selv vært oppe enda?
2: Nei, jeg har ikke vært oppe enda, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe I Høgedo.
0: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for det som elever. Her ser du være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
2: Nei, altså Hans-Erik en av året flink til å funne på ting, at også tida som på ting, da. Så dette en av mange ting som oss har drivet med. Og det rett og slett bare en fin dag ute. Dette her ikke ute til klasserommet og ute I solen I varme.
0: Rangvald Stormyrengen, du også elev her. Hva betyr det for deg da, som elever å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
3: Det mange som tykker det at det lettere å lære når man ute og ikke inn I klasserommet støtt. Så det noe fint for mange da, og vet du, kjenne på kant det da, ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut I arbeid da.
0: Men Ola, hva grunnen til at du valgte dette her som fordypning da?
2: Nei, naboen min en av mye store, tøffe traktorer da, og han arbeider selv I tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme oss inn på tunnel da, for å tjene store penger.
0: Og dette dere med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, I hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn I tunnel, for det gode penger, men det mye tunneler som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det jo tunneler her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent og pokk og stein som ligger på innlandet. Så det finns absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
0: Og nå skal de da også en etter en, de som tær. Jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter med etter denne dagen her da?
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle, for det helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare har hørt om den på en tavle, så ikke sikkert det noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler også om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til så de finner jobber de har lyst til å drive med.
0: Og Rangvald, etter denne dagen her tror du kommer til å ville henge I sæla I fjell?
3: Det kan gå til enda, og så er det å se da når jeg har prøvd. Jeg liker heller ikke høgdo så godt, så er det å se da.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soleradion
4: Soleradion Plus.

0: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det er ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt i år er at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system. Det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer fra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16 fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen er lagt til en uke med høy vannføring. Det er for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Solør får skya eller delvis skya vær i dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder Yr.no, og så blir det lettere vær i kveld, 13-16 grader.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning i dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertunet i kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på frivilligsentralen på Kirkenær fra klokka 10 til klokka 12, og på Grue Helsetun fra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på Idrettens Hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: 8 unge sangtalenter inntok scenen på Skansen under helt hvile dager I helga. Deltakerne var mellom 9 og 17 år og viste stor sjangerbredde. Til slutt så var det Linnea Gunnarsrud Lauten som stakk av med seieren, 10 000 kroner og en plass på scenen før Espen Lind på hovedscenen under årets Solør-Marten.
1: Toppen å vinne 10 000 kroner. Det jo alltid fint med litt penger. Det må vel bli noe musikk da, prøve å lage noe nytt kanskje. Og så blir det jo gærartig å få opptre på Solør-Marten, og spesielt for Espen Lind. Det gleder jeg meg til. Det jo egentlig spennende, og når det kom talentkonkurranse, så tenkte jeg bare, det her må jeg prøve å være med på. Det jo artig å vinne noe, ikke bare delta. Selvfølgelig det gøy å vinne.
0: 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta de med ut av klasserommet.
2: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
0: En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk kjære bønder for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Her... Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
7: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
9: nett. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
0: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no, og så blir det lettere vær I kveld, 13-16 grader.
10: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: 8 unge sangtalenter inntok scena under årets talentkonkurranse som ble arrangert som en del av Helt Ville Dar på Skansen. Målet var å gi unge sangtalenter en arena for å vise seg fram. Deltagere de var mellom 9 og 17 år, og de konkurrerte om en hovedpremie på 10 000 kroner og muligheten til å opptre på storscena under Solemarten før Espen Lind. Damie fra Grue, du var med. Her var grunnen til at du ønsket å være med på denne konkurransen.
1: Jeg er kjempeglad I å framføre, og det venninna mi Emma som fortalte meg om denne konkurransen, så jeg måtte være med.
0: Og Emma, du jo også da med. Altså, du fortalte jo på scenen her I stad før du sang at det var en venninne som hadde inspirert deg til å begynne å synge.
2: Ja, jeg var på sånn kulturskoleavslutning, og da var det med en av der, og hun var grunnen til at jeg ville synge.
0: Og du har jo opptrådt en del sammen, de to jentene. I dag så opptrådte du Vær for død. Hva var opplevelsen da, Demi, å synge på Skansen?
1: Det var jo helt greit, liksom.
0: Men Emma, da du skulle være det låta til dette her, hvorfor falt valget på Halleluja?
2: For jeg synes det en fin sang, og foreldrene mine og familie og venner synes jeg sang fint, så da valgte jeg den sangen.
0: Og dette her jo da kanskje et litt nytt format, det med konkurranse. Det jo en del andre ting I Soler som handler om å opptre, men her ser konkurranseformatet da, Demi.
1: Ja, jeg jo selvfølgelig veldig nervøs, for nå skal vi jo kåre en vinner, men jeg tenker jo at jeg bare skal framføre og gjøre mitt beste, ikke sant?
0: Og Demi fra Grue, hun stakk av ned andreplassen, rett foran tredjeplassen, som var Embla Diana Karlsen Hauge fra Våler. Førsteplassen den gikk også til Våler, det var Linnea Gunnarsrud Lauten som tok den, og da vi pratet med henne rett etter at vinneren var annonsert, så kunne hun røpe at hun var både glad og overrasket.
3: Nei, jeg veldig glad. Jeg ble litt nervøs. Det var spennende å bli valgt. Toppen å vinne 10 000 kroner, det jo alltid fint med litt penger.
0: Hva skal de penger gå til da?
3: Det må vel bli noe musikk da, prøve å lage noe nytt, kanskje. Og så blir det jo gærartig å få opptre på Solemarten, og spesielt for Espen Lind. Det gleder jeg meg til.
0: Nå var det jo 8 eller 7 konkurrenter her på deg I dag. Her var det som gjorde at du valgte låta du valgte. Du opptatt det da med Bless the Broken Road.
3: Altså, jeg har egentlig slitt med å finne en låt, synes det har vært gævanskelig egentlig. Så dagen før så tenkte jeg bare... Jeg finner ikke noe, for bare ta egentlig en av mine favorittsanger som jeg har hørt på Gammy I det siste. Og så synes jeg egentlig har blitt ganske artig å spille, eller si country. Så det jo egentlig spennende, og når det kom talentkonkurranse så tenkte jeg bare, det her må jeg prøve å være med på. Det jo artig å vinne noe, ikke bare delta. Selvfølgelig det gøy å vinne.
0: Og her skal du synge før Espen Lind på Solemarten.
3: Nei, det vet jeg faktisk ikke enda. Det må jeg finne ut.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kanalen det svinger av.
10: Soløradion.
9: Soløradion pluss.

0: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politi rykket I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt I år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer fra I dag og fram til 31. August, og rundt en tredjedel av alle barn I Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Solør får skya eller delvis skya vær I dag med regn og regnbyger, kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder Yr.no, og så blir det lettere vær I kveld, 13-16 grader. Soleradion pluss.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
6: Ja, så var her av det.
5: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på det. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning I dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertunet I kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på frivilligsentralen på Kirkenær ifra klokka 10 til klokka 12, og på Grue helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på idrettens hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
10: Soløradion pluss.

0: 8 unge sangtalenter inntok scenen på Skansen under helt hvile dager I helga. Deltakerne var mellom 9 og 17 år og viste stor sjangerbredde. Til slutt så var det Linnea Gunnarsrud Lauten som stakk av med seieren, 10 000 kroner og en plass på scenen for Espen Lind på hovedscenen under årets Solørmarten.
1: Toppen å vinne 10 000 kroner. Det jo alltid fint med litt penger. Det må vel bli noe musikk da. Prøv å lage noe nytt, kanskje. Og så blir det jo gærartig å få opptre på Solørmarten, og spesielt for Espen Lind. Det gleder jeg meg til. Det jo egentlig spennende, og når det kom talentkonkurranse, så tenkte jeg bare, det her må jeg prøve å være med på. Det jo artig å vinne noe, ikke bare delta. Selvfølgelig det gøy å vinne.
0: 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta de med ut av klasserommet.
2: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
0: En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
0: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no, og så blir det lettere vær I kveld, 13-16 grader.
9: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi burde ha mer praktisk i den yrkesfaglige utdanningen vår, og så er det seg så at i fjell- og bergverk så blir dette delt i tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her i dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her i bruddet vårt, da.
0: Og nå er det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere, kan kalle det, i seg. Dette her er jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, denne stufen der er vel 18 meter høy, slik han står nå, da. Og denne liften kan du vel dra helt opp i 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften, så ikke dette noe stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein, det detter du ned og plasker rett i vattnet. Ola svarer, du er da en til elever som er her. Har du selv vært opp enda?
2: Nei, jeg har ikke vært opp enda, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe i Høgedå.
0: Men dette her er jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for deg som elever. Her ser du være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
2: Nei, altså, Hans-Erik en av året er flink til å funne på ting, at også tida som er på ting, da. Så dette er en av mange ting som vi har drivet med, og det er rett og slett bare en fin dag ute. Det er ikke ute etter klasserommet og ute i solen i varme.
0: Ragnvald Stormyrengen, du er også elev her. Hva betyr det for deg da, som elever, å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
3: Det er mange som tykker det at det er lettere å lære når man er ute og ikke inn i klasserommet støtt. Så det er noe fint for mange da, å vite, kjenne på kantet er, og ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut i arbeid. Da.
0: Men Ola, hva var grunnen til at du valgte dette her som fordypning da?
2: Nei, naboen min har mye store, tøffe traktorer, da, og han arbeider selv i tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel, da, for å tjene store penger.
0: Og dette der med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det er jo ikke, vi er jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det er ikke veldig mye berg og fjell, i hvert fall vår del til innlandet, men dette er jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så er det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn i tunnel, for det er gode penger, men det er mye tunneler som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det er jo tunneler her, og det er jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent av pokkostein som ligger på innlandet. Så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
0: Og nå skal de da altså en etter en, de som tær, jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter at med etter denne dagen her da?
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle i det fysisk og kjenne hva det er for noe, se hva ting er for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle, for det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive i den bransjen og gjøre det de gjør, for det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare har hørt om den på en tavle, så er det ikke sikkert det er noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler også om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
0: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du du kommer til å ville henge i sæla i fjell?
3: Det kan gå til enn det, og så er det å se da, når jeg har prøvd. Jeg liker heller ikke høgde så godt, så er det å se da.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen.

Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått

0: flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis og innebærer gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykket i går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av Fylkesbiblioteket. Nytt I år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra I dag og fram til 31. August, og rundt en tredjedel av alle barn I Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring. Det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no, og så blir det lettere vær I kveld, 13-16 grader.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Super Thursday, jeg er Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Begynner å bli varmt i bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning i dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertunet i kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på frivilligsentralen på Kirkenær fra klokka 10 til klokka 12 og på Grue Helsetun fra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på Idrettens Hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: 8 unge sangtalenter inntok scena på Skansen under helt hvile dager I helga. Deltakerne var mellom 9 og 17 år og viste stor sjangerbredde. Til slutt så var det Linnea Gunnarsrud Lauten som snakket av med seieren, 10 000 kroner og en plass på scenen før Espen Lind på hovedscena under årets Solør-Morten.
1: Toppen å vinne 10 000 kroner. Det jo alltid fint med litt penger. Det må vel bli noe musikk da, prøve å lage noe nytt kanskje. Og så blir det jo gærartig å få opptre på Solør-Morten, og spesielt for Espen Lind. Det gleder jeg meg til. Det jo egentlig spennende, og når det kom talentkonkurranse, så tenkte jeg bare, det her må jeg prøve å være med på. Det jo artig å vinne noe, ikke bare delta. Selvfølgelig det gøy å vinne.
0: 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta de med ut av klasserommet.
2: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få holde I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
0: En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritz.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Soler får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no, og så blir det lettere vær I kveld, 13-16 grader.
6: Soleradion pluss.

0: 8 unge sangtalenter inntok scena under årets talentkonkurranse som ble arrangert som en del av Helt Ville Dar på Skansen. Målet var å gi unge sangtalenter en arena for å vise seg fram. Deltagere de var mellom 9 og 17 år, og de konkurrerte om en hovedpremie på 10 000 kroner og muligheten til å opptre på storscena under Solemarten før Espen Lind. Damie fra Grue, du var med. Her var grunnen til at du ønsket å være med på denne konkurransen.
1: Jeg er kjempeglad I å framføre, og det venninna med Emma som fortalte meg om denne konkurransen, så jeg måtte være med.
0: Og Emma, du jo også da med. Altså, du fortalte jo på scenen her I sted før du sang at det var en venninne som hadde inspirert deg til å begynne å synge.
2: Ja, jeg var på sånn kulturskoleavslutning, og da var det med henne der, og hun var grunnen til at jeg ville synge.
0: Og du har jo opptrådt en del sammen, de to hintene. I dag så opptrådte du Vær for død. Hva var opplevelsen da, Demi, å synge på Skansen?
1: Det var jo helt greit, liksom.
0: Men Emma, da du skulle være det låta til dette her, hvorfor falt valget på Halleluja?
2: For jeg synes det en fin sang, og foreldrene mine og familie og venner synes jeg sang fint, så da valgte jeg den sangen. Da.
0: Og dette her jo da kanskje et litt nytt format, det med konkurranse. Det jo en del andre ting I Soler som handler om å opptre, men her ser konkurranseformatet da, Demi.
1: Ja, jeg jo selvfølgelig veldig nervøs, for nå skal vi jo kåre en vinner, men jeg tenker jo at jeg bare skal framføre og gjøre mitt beste, ikke sant?
0: Og Demi fra Grue, hun stakk av ned andreplassen, rett foran tredjeplassen, som var Embla Diana Karlsen Hauge fra Våler. Førsteplassen den gikk også til Våler, det var Linnea Gunnarsrud Lauten som tok den, og da vi pratet med henne rett etter at vinneren var annonsert, så kunne hun røpe at hun var både glad og overrasket.
3: Nei, jeg veldig glad. Jeg ble litt nervøs. Det var spennende å bli valgt. Toppen å vinne 10 000 kroner, det jo alltid fint med litt penger.
0: Hva skal de penger gå til da?
3: Det må vel bli noe musikk da, prøve å lage noe nytt, kanskje. Og så blir det jo gærartig å få opptre på Solemarten, og spesielt for Espen Lind. Det gleder jeg meg til.
0: Nå var det jo 8 eller 7 konkurrenter her på deg I dag. Her var det som gjorde at du valgte låta du valgte. Du opptrådde da med Bless the Broken Road.
3: Altså, jeg har egentlig slitt med å finne låt. Synes det har vært gævanskelig egentlig. Så dagen før så tenkte jeg bare... Jeg finner ikke noe, får bare ta egentlig en av mine favorittsanger som jeg har hørt på Gammy I det siste. Og så synes jeg egentlig har blitt ganske artig å spille, eller synge country. Så det jo egentlig spennende, og når det kom talentkonkurranse så tenkte jeg bare, det her må jeg prøve å være med på. Det jo artig å vinne noe, ikke bare delta. Selvfølgelig det gøy å vinne.
0: Og her skal du synge før Espen Lind på Solemarten?
3: Nei, det vet jeg faktisk ikke enda. Det må jeg finne ut.

0: alltid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler

0: Vi bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring, tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo, starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai måned ble 14 personer drept i trafikken i Norge, og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 i samme periode i fjor, skriver Trygg Trafikk i dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest i helgen så døde 3 menn i 60-årene fra Tyskland i en kollisjon med et vogntog på Kvikne i Innlandet. Brannvesen og politi rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i et hyttefelt i Storelvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk etter hvert kontroll på brannen. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av, heter det fra politiet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen i melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det ja, det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg, da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det nytt i år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen kraftverk vil denne uka teste nødåpning av luker. De 6 lukene ved kraftverket blir derfor åpnet og lukket flere ganger på dagtid mellom i dag og fredag. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, skriver NRK.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
11: Joker, den gode naboen.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: Soleradion. Soleradion Plus.

0: somos.
1: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: NAF-avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som er medlem av NAF Sør-Østerdal og familie er invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler.

0: 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier

0: han får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år I ordførersetet, så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kviktene I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sportssendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Soleradion Plus.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt I Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor I landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene I Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångna I utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte I Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är oklart om det finns militsmän också I Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibras Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag.

0: 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kviktene I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
1: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: yes, endelig fredag. Da er det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Soløradion Plus.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett
2: med
0: eget
2: nett. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia. Det ser kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt I Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor I landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene I Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångna I utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte I Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också I Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding som

0: Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kvikne I Innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
1: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: I dag starter årets sommerleskampanje I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Soløradion.
8: Soløradion Plus.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbeviset i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
6: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
6: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Norges ishockeypresident håper bragden I VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada I bronsefinalen og tok medalje I mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs I løpet av juni, det melder selskapet I en børsmelding I dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som omkom I en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor I området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten I en slak venstresving og deretter gått rett I autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det I ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter I beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om 2 grove tyverier fra kjøretøy I Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn I arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til I dag, forteller politiet. Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt

0: 14 lokale klubber I Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
1: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
0: Soler får skyet vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere I morgen tirsdag.
2: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning I dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertunet I kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på frivilligsentralen på Kirkenær ifra klokka 10 til klokka 12 og på Grue helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på Idrettens hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
9: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
2: nett. Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Soler får skya vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere i morgen tirsdag.
9: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: NAF-avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje.

0: i Innlandet en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese i stedet for antall sider, og det nytt i år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
1: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
0: Soler får skyet vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere i morgen tirsdag.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning i dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertune i kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på frivilligsentralen på Kirkenær ifra klokka 10 til klokka 12, og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på Idrettens hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Soler får skyet vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere i morgen tirsdag.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881
3: Kasta du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Soløradion pluss.

0: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det nytt i år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekere.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Underholdningsguiden
9: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning I dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertunet I kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på frivilligsentralen på Kirkenær ifra klokka 10 til klokka 12 og på Grue Helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på Idrettens hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
8: Kanalen det svinger av.
11: Soløradion.
8: Soløradion pluss.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Harald P. og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Soler får skya vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere I morgen tirsdag.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion Plus.

0: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om 2 grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall

0: sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
1: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
0: Soler får skyet vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere I morgen tirsdag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
9: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
10: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: Ung Arena Åsnes inviterer til sommeravslutning I dag fra klokka 16.30 til 18.30 på Flisa Ungdomshus. Det hyggekveld på Vålertunet I kveld klokka 18. Det blir enkelservering og underholdning ved Sylvi og Kern. Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og musikken den det Jonny og Tore som står for. I morgen tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på frivilligsentralen på Kirkenær ifra klokka 10 til klokka 12, og på Grue helsetun ifra klokka 11 til klokka 13. Det også tilbud om gåtur med Grue bygdekvinnelag, Grue rematikerforening og Grue sanitetsforening, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen kveld så blir det hyggekveld som tilrettelagt for funksjonsnedsatte med musikk og dans på idrettens hus på Kjellmyra fra klokka 17.30 til 20.30.
13: Soløradion. Soløradion pluss.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Soler får skyet vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere I morgen tirsdag.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Mats!
6: Ja?
5: Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: usikkerhet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte I dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby I Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger I dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet I Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt I bruk, det melder NRK. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som omkom I en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor I området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten I en slak venstresving og deretter gått rett I autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det I ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter I beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy I Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn I arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til I dag, forteller politiet. Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: super thirsty at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen, EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din, vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
7: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
9: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Pluss.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Nå 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Kanalen det svinger av. Soløradion Soløradion Plus.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, ja. Under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
4: ja.
3: Under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Soleradion Plus.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Soleradion pluss.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bom Pi Bom Byggmakker.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

det som jeg hadde var over et år. Disker forsterker 300 watt, blåser i kraver og husleier skatt.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pack toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pack halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Soleradion pluss.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Vi leter til Elvebris, kjøper hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: NAF-avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie er invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt er billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

gav sitt liv till Jesus, till hem och fäderland.

0: en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joki Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
4: Solørradion pluss.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Tusen takk!